géneros, que es una auténtica pasada. Ay, esas teardrops, esas lágrimas, qué pena.